det tempo hos himmlischem Quill. Hinder den Fluss, hos globale varestrøm, gebe